Jesus, fire, break loose, break, fire. Ya baba baba baba baba. Ya gada da bos, kwa panda da bos, kwa pa. Ya bada da da da da bos, kwa panda da bos. Bala bala bala bala bos, sete. Ya gada da bos, kwa panda da bos. Ya bada da da da da bos, kwa pa.